Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5.